kí gbogbo yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò àlùjọ. Sátidé míì ló tún ṣojú ẹ̀mí wa yìí. Láti Àdàbà 88.9 FM. Iléeṣẹ́ rédíò kan tó ju ẹgbàágbèje lọ. Iléeṣẹ́ rédíò kan tí kò láfiwé.

nǹkan mẹ́rin tí wọ́n kó fún bàbá yìí tó bá ṣẹ̀yìn ni ṣé ẹ̀sùn lè tẹ̀yìn ó mú un bẹ́ẹ̀ o. Elédùnmọ̀ rẹ̀ ń ṣe kísà òun ṣe ńlá òun dábìrà. Ojoojúmọ́ ni bàbá mi ò kì í ṣe kísà. Gbogbo ìgbà náà ni ó

0: ẹ̀dá tí ò bá ti ní sùúrù yóò sáré kọjá kádàrá. Ẹ̀dá tí ò bá ti ní sùúrù yóò sáré kọjá Ọlọ́run. Téèyàn bá sì ti sáré kọjá ẹlẹ́dà ẹ̀, wàhálà ni o. Ṣẹ́yìn náà gbọ́ báyìí. Ojú tá n kán láti lówó, òun náà ló sọ wá di pé kí a máa ṣe yàwó yàwó kiri. Ojú tá n kán òun náà ló ń jẹ́ ká máa gbé èèyàn kiri, ká máa kidnap lọ́tún kidnap lọ́sì.
1: Ojú kì í kọ́ òun, kó náà lọ́gọ́jọ́ oru.
0: Bẹ́ẹ̀ ni jọ.
1: Kọ́ oṣù wa, kó jáde ní ọ̀sán.
0: Èèyàn ti ṣọ.
1: Ojú kì í kọ́ ìràwọ̀, kó jáde sí ọ̀sán gbọ̀ngàn.
0: Ìyẹn náà wà. Gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń kánjú ẹni náà sòrò sí ọ.
1: Gbogbo ohun tí a bá ń ṣe ò ká fi sòrò sí.
0: Tí ojú bá ń ká àgàn, a ní kò ń tẹ̀ bímọ láàárọ̀ kó kú lálẹ́. Ẹ̀jẹ̀ á na sòrò sọ́rọ̀ ayé wa. Jẹ́ ká pàlódà, jẹ́ ká pàlódà, ká tó bọ́kọ bòmí lọ. Chief Commander Ebenezer Obe, o ṣeun ṣeun fún ọ̀rọ̀ tí ó bá wa sọ láàárọ̀ yìí. Ètò àlùjọ náà lẹ̀ ń gbọ́ láti Àdàbà 88.9 FM ní Àkúrẹ́ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ yín Tèmítọ́pẹ́, gentleman olódodo ọmọ olúmúyíwá. Tèmítọ́pẹ́ olúmúyíwá náà ni ó yá nàmbẹ́ kí ló wà ń bẹ́ẹ̀.

bákanáà ni mò ń kí gbogbo àwọn ọmọ ondo pátá ondo ẹgẹ ondo nílà méjì. Ondo tí ọjà jánà sùn ẹgbẹ. Mo kí àkúrẹ́ olóyè mẹ́kùn amúdàsílẹ̀ fógun ẹnu pani. Nítorí payédọ́rọ̀ ayé ọ̀làjú ká mọ́ kì í lọlé baba yín. Àkúrẹ́ olóyè mẹ́kùn amúdàsílẹ̀ fógun ẹnu pani. Ọmọkùnrin àkúrẹ́ tokobọ̀ ọmọ gada pẹ́rín. Ọmọbìnrin àkúrẹ́ tọ́já bọ̀ ó mọ̀ sí ló pẹ́fàn. Ayé ẹ̀ sàkúrẹ́ kí í mọ́ làálàá. Àkúrẹ́ lómi méjì, a pèjèjì làálàá.

ẹ káàbọ̀ padà látòkè lọ. Gbogbo ẹyin tẹ bá fẹ da tẹ bá fẹ ba aláró spare part dòwò pọ nílùú Àkúrẹ́ àti káàkiri ibi tẹ ti ń láǹfààní àti mọ gbọ wa. Nọ́mbà yìí òun náà ni kẹ mọ láǹfààní àti pé ẹ lè họ́dà ẹ̀. 0706 0706 0719622 0706 0719622 Gbogbo páàtì ọ̀kadà ni kẹ̀kẹ́ ẹ̀ mọ́rú wá ni.

0: dàbí pé 82 fẹ́ kọ́ làwò ìjáde báyìí. Àwọn orin tó kọ́kọ́ jáde létí ní 82 yẹn.
1: Ní kálukú àbí ti lára.
0: Àwọn ti pé lẹ́yìn tí ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀ tó jáde tán. Òpin ọdún 1981 nìyẹn jáde ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀. Èyí tó bá tẹ̀lé ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀ yẹn bọ́ sí 82 yá àríyá special.
1: Ìjẹ́ ká rọra ṣe.
0: Lẹ́yìn àríyá special tí yẹn jàràn ìrìn lọ́dún 1982.
1: Yòókù fi wájú jákòólà. Ìjẹ́ ká rọra ṣe.
0: Ìyẹn tún jáde tẹ̀lé.
1: Torí
0: jáde lẹ́yìn àríyá special.
1: Ìlà

0: lọ kí gbogbo wa kú oríire pátákó.
1: Débẹ̀rẹ̀ ó wà lúrọ̀dé oní bàbá ní ìgboro òun ṣí ni.
2: Ẹ̀bá dé.
0: Felix Akomolafẹ́.
2: Ìjọba ìlú.
0: Ojú òní tì ọ́.